Siyakwamukela kuhlelo umthombo wokuphila lendoda yomphongolo.

Mawke nje wathatha konke wakubeka ezandleni zenkosi uJesu ungabusaphawula ungabusachaza ungabusalwa konke makuwe kwabasezandleni zikaJesu uyeke yena lusebenza udaba ngoba wena uzokwenza amaphutha konke kunikeze uJesu uyazi yena waze kungakakwehleli bengakakwenzi bengakasho yena ubese vele as ngakho ke methembe uma sekubeka ezandleni zakhe hlala ngokuthula iyazi inkosi izokwenzani

Namhlanje ungabuyela kwiposition yakho. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithi yena uNkulunkulu uthembekile kulabo abadlula esilingweni njengamanje. Uthembekile ongayikuvuma.